0: میں جو گیت آپ نے سنوایا امید نہیں پورا یقین ہے کہ سننے والوں کو بہت اچھا لگا ہوگا. اور اب ہم جو سوال آپ سے پوچھیں گے اس میں تمام سننے والے بھی اس میں شامل ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ جاننا ضرور چاہیں گے کہ ڈائبٹیز نہ ہو اس کے لیے کیا کیا ساودھانیاں رکھنی چاہیے, کیا بچاؤ کے طریقے اپنانے چاہیے.
1: ڈائبٹیز یہ ایک لائف سٹائل ڈس آرڈر ہے, ہم ڈیفینیٹلی اس سے بچ سکتے ہیں اور اس کو ہم ڈیلے کر سکتے ہیں اگر فیملی ہسٹری ہے تو بھی. ہماری لائف سٹائل صحیح رکھے, ہم ایک بیلنس ڈائٹ فالو کرے اور ریگولر ایکسرسائز کرے تو ڈائبٹیز کے بھیانک بیماری سے بچا جا سکتا ہے. تو میں میرے پیشنٹس کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ڈیلی ایکسرسائز کریں. آج کل کے یوا اور ایڈلٹس میں فزیکل ایکٹیویٹی یا ایکسرسائز جو ہے وہ بہت ہی کم ہوگی. گھر سے نکلتے ہیں, بائک ہے, کار ہے, وہاں سے آفس جاتے ہیں یا بس پکڑ کے آفس جاتے ہیں, پھر آفس سے گھر آتے ہیں, گھر بیٹھتے ہی ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں گے, تھکے ہوئے ٹی وی کے سامنے ہی کھانا کھائیں گے اور پھر سو جائیں گے. تو فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے یہ آج کل کامن پبلک ہے ان میں بہت ہی کم ہوتی جا رہی ہے, سٹریس بڑھ رہا ہے, اس کے کارن بھی لوگ کھانا لیٹ کر رہے ہیں, ٹائم پہ کھانا نہیں کھاتے ہیں کہ نہیں میں پہلے کام کروں گا, یہ سر پہ بیٹھا ہے, باس سر پہ بیٹھا ہے, میں پہلے کام ختم کرتا ہوں پھر کھانا. میرا یہ سجھاؤ ہے اور میرے شروتاؤں سے یہ کہنا ہے کہ آپ کھانا جو ہے ٹائم پہ لیجئے, ہیلدی ڈائٹ فالو کیجئے. آج کل جنک فوڈ کا کریز ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو ٹیسٹی فوڈ یا جنک فوڈ نہیں کھانا چاہیے, اس کو آپ سنڈے کو انجوائے کیجئے, پر باقی چھ دن جو ہے ہفتے کے اس دن آپ ایک بیلنس ڈائٹ لیجئے. ڈائٹ کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ ہمیں جو ہے بیلنس ڈائٹ لینا چاہیے. ڈائٹ میں صحیح ماترا میں کاربوہائیڈریٹس, پروٹین انٹیک اور فیٹ انٹیک ہونا چاہیے. فیٹ کا انٹیک, چربی کا انٹیک یا چربی یکت پدارتھوں کا انٹیک کم رکھنا چاہیے. کھانے میں سلادز, ہری سبزیاں, فروٹس اور ٹونڈ ملک کا سیون کریں. ریگولر بیسس پہ آپ کو سلادز اور فروٹس لینا چاہیے. ساتھ ہی نان ویجیٹیرین فوڈ ہے جو انجوائے کرتے ہیں وہ بے شک کھا سکتے ہیں, لیکن ریڈ میٹ اور ایگ یوک جو یوک ہوتا ہے اسے کم لینا چاہیے, اور تلی ہوئی چیزیں فرائیڈ سٹف اس کا سیون کم کرنا چاہیے. کامن ایک مسکنسپشن ہے کہ میٹھا کھانے سے ڈائبٹیز ہوتا ہے. نہیں, یہ مسکنسپشن ہے, یہ ایک مت ہے کہ آپ میٹھا کھائیں گے تو آپ کو ڈائبٹیز ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے. بٹ یس, اگر آپ ہائی کیلری فوڈ جس میں کہ گھی, تیل, چربی زیادہ ہے, ایسا فوڈ کا سیون ریگولر کریں گے اور فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کریں گے

کی شوخی اور نزاکت اور شرارت بھری نگاہیں شرما بھی رہی ہے۔ کہہ دو کہ محبت ہے، کھویا کھویا سا رہتا ہے یہ دل، دھڑکتا ہے تو بس تیرے خیالوں میں۔ کہہ دو کہ

دلکش جمال دریا کی موجوں سے بدمست چال شیشے کے ساغر سا شیشے کے ساغر سا نازک بدن تو شبنم کے قطروں سا